0: Låt mig berätta en historia. Det är en tidig morgon. Du befinner dig på en järnvägsstation. Doften av bakverk, kaffe och metall blandas i luften. Tavlorna med tågtider blinkar och visar namnen på städer på olika språk, ibland till och med olika alfabet. Två vänner säger hej då till varandra. En person tittar till sin ryggsäck för tredje gången. Och du håller i en biljett som inte bara har en utan flera destinationer. En biljett som inte frågar vart du ska åka utan hur långt du är villig att resa. Den biljetten är ett Interrail-kort. Interrail har funnits i Europa sedan 1972 och bygger på idén om att man hittar gemenskap när man ger sig ut i världen. När människor korsar städer och stationer möter de främlingar som är på samma resa. Föregångaren till Interrail-kortet heter Eurail-kortet och infördes 1959. Det vände sig till människor utanför Europa som ville resa med tåg genom flera europeiska länder. Den friheten fanns inte för människor som bodde i Europa. Folk började undra varför det inte fanns en sån biljett för medborgarna i Europa. Svaret kom 1972. Det året firade Internationella järnvägsunionen 50-årsjubileum. Det var en viktig milstolpe för organisationen som grundades 1922 för att återuppbygga och återförena Europas järnvägssystem efter första världskriget. Därför skapade man något omvälvande och innovativt för att markera händelsen. Ett tågkort som gör det möjligt för unga människor att resa fritt genom Europa. Det var tänkt som en engångsbiljett och fick namnet Interrail. Biljetten skulle göra det möjligt för personer upp till 21 år att resa fritt med tåg genom 21 länder. Reaktionen var omedelbar. Omkring 100 000 Interrail-biljetter såldes. Efterfrågan var så stor att Internationella järnvägsunionen beslutade att göra erbjudandet permanent. Men historien om Interrail slutar inte här. Vad kan Interrail erbjuda dig idag? Mer än 50 år senare har Interrail-kortets omfattning ökat. Med ett globalt Interrail-kort kan du nu resa genom 33 länder, allt från de grekiska öarna till polcirkeln. Om du är under 28 år eller över 60 år så får du visserligen rabatterade priser, men idag kan vem som helst skaffa sig ett Interrail-kort och tågluffa. Det har aldrig varit så enkelt att ge sig ut på ett äventyr. På hemsidan interrail.eu kan du välja hur länge du vill resa, oavsett om det är några dagar eller upp till 3 månader, och vilken typ av kort som passar dig bäst. Med kortet kan du resa fritt genom Europa med snabbtåg, regionaltåg och nattåg, och till och med färger hör till ett och samma nätverk på en del ställen. På vissa tåg kan man behöva köpa platsbiljett. Du kan följa en förutbestämd plan eller skapa din egen helt unika resa. Hur som helst är flexibiliteten en stor fördel och du kan göra byten längs med vägen beroende på vart du vill resa. Det innebär att du kan stanna längre i en stad som du är förälskad i. Du kan åka åt ett annat håll, du kan kliva av i ett ställe bara för att namnet låter intressant. Med kortet kan du upptäcka det okända bortom de populära turistmålen. Och även om du reser själv kommer det inte vara så svårt att träffa på andra resenärer. Interrail har blivit så populärt att det under 2024 såldes över 746 Interrail-kort och människor reste totalt över 1,4 miljarder kilometer. Men varför är det här så viktigt? När du väljer att resa med tåg tar du ett konkret steg till ett mer hållbar turism och du bidrar till att minska resebranschens miljöpåverkan. Stefania Skevi var 24 år gammal när hon gav sig iväg med en ryggsäck full av snacks och en polaroidkamera för att lapa sol vid Medelhavet. Hon reste från norra Italien till franska rivieran och vidare upp till den historiska staden Dunkerque. Låt oss höra hur Interrail påverkar hennes uppfattning om Europa. Interrail förändrade min uppfattning om avstånd. Från de sagolika klipporna i Cinque Terre till gränsbyn Ventimiglia. Du sluter ögonen och du öppnar dem igen när du är i Frankrike. Du upptäcker städer som känns århundraden ifrån varandra. Som man ser i deras arkitektur, mat och livsrytm. Men på samma gång finns det ett samband. Torgen liknar varandra, kaféerna har samma känsla trots att språket är annorlunda. Samtalen återkommer till samma ämnen, identitet, demokrati och framtiden. Olika språk, men i grund och botten är det samma Europa. ...2016 hölls nya politiska diskussioner om Interrail. I Europaparlamentet uppmärksammades Interrails potential att övervinna stereotyper, föra samman unga runt om i Europa och göra kortet mer tillgängligt. Tanken var att man inte bara skulle se tågluffning som en semester utan snarare som någonting som uppmuntrar till lärande, väcker nyfikenhet och ger en djupare förståelse för Europa. Parlamentsledamoten Manfred Weber presenterade idén med en fråga.
1: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Tänk om vi i framtiden kunde ge alla unga i Europa en Interrail-biljett när de fyller 18 som en gåva från EU så att de kan uppleva vardagen i Europa under 3 veckor. –2018 förverkligades den här idén med initiativet Discover EU. Det är ett program som erbjuder 18-åringar ett gratis Interrail-kort och möjligheten att själva upptäcka Europa. Det anordnas 2 ansökningsomgångar om året. Man behöver bara besvara ett kort quiz om EU och de utvalda vinnarna får ett Interrail-kort. Men det finns en viktig regel som deltagarna måste följa. De ska resa främst med tåg. Discover EU är ett Erasmus Plus-initiativ som lever vidare än idag. Interrail-kortet började som ett tillfälligt erbjudande som blev permanent. Idag kan alla som bor i Europa köpa ett Interrail-kort oavsett ålder. Det är en inbjudan till att hoppa på ett tåg, korsa gränser och upptäcka hur livet i Europa ser ut på nära håll. Så skaffa dig ett Interrail-kort och låt äventyret börja. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.

0: emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
1: Välkommen till podden Historia och fakta, där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig, och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet.

Maastrichtfördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastrichtfördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastrichtfördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EUs gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastrichtfördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden. Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EU:s budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastrichtfördraget uppdaterades senare med Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EU:s förmåga att tala med en röst på den internationella arenan.
Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutandeförfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter.

NIS-fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer.

Maastrichtfördraget tillsammans med Amsterdam- och Nicefördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastrichtfördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdamfördraget och Nicefördraget byggde vidare på Maastrichtfördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här tre fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.